lomi me ko me ko la do woni mo na bo mo bi no ano so ma ku ku su mo pe di